0: Turini bure.
1: Batoto ya este unusa.
0: Akiwa mrembo, mwekunda mweusi, akikosa tabia nzuri ni bure.
1: Batoto ya este unusa.
0: Akiwa mrembo, mwekunda mweusi, akikosa tabia nzuri ni bure.